0: ya nyansa
1: papa
0: wo de ade na wo busa
1: ha wo muna
0: ya
1: resa wo muna fa hundia

Nandere Baba Poshabrika Baba. Wasamsema ye novi asiti. So vito vya simu ni ama. Na winyakupa unguto nini mo. Wasamsi vya simu na kono chamu. Na diobaye diyo winyakupa upani. Ono nobatu na hoda.

ba fo ejuma be na we yame wati ejuma be na we yame wati fa wina ma wati fa wina nyina suwo nyame wati fa wa ngwa nyina suwo nyame wati na mo bla bi de kwanta ah ah ah nya a shay sai su amwa bla anya kwa.

0: Nope. Yeah.
1: Rie. Nyami akwa malonzi ni. Ya wani yemi nina huo kwa in. Nzuanya ni yemi nina nefata. Enti numa.

0: ebinom anya me ye kawa ana de show on sa everybody be na so o yini chafia na asamato na yende ya yesu nyame ya watie mu
1: yesu

0: fa na sema no ebrati au aye yi be kura na be fata o binya ko una uti osoro ama ni ti mo hoda na o ni tu a yi ni so tu fu be pri na ambe kem na ye nya ko pon ti mo da da da da ya mo sa yi ya mo sen kam fu
1: Oya mi oya
0: po wa puti ebrati ya po wa puti ya po wa puti My Lord Jesus, you are great. You are mighty. God